0: won comfort but away.
1: Hello. La quat.
2: All right. Hello, speak FM. Mor pinapayuso.
1: James.
2: Paolo Bango.
1: Foy naga naga.
2: Amen.
1: Hmm.
2: Micho, micho hindi.
1: Acho mabeba.
2: Ala po icho ba.
1: Hmm.
2: Ala po ba wunyo kwaita Paolo Bango.
1: Hey yo.
2: Kamera mo ka dyan mo lo, dalawa win.
1: Ah, mo kwa ka win kong iyera ni.
2: Al tawala kwa ago chin ni cha pa biso sola.
1: Hmm.
2: Ini win ni kwa siya na wazi yo le ti tong wa ma na ti ma rey mo o iyero. Uka karu yan ya ya riyo, uka kumche la riyo, uka kumche.
1: Hmm.
2: Karma biso sola lego ipi mo wa alwa ka wa.
1: Hmm.
2: Akar wa cha lu aw le ta ti yi we le ta wa ni me ta wa bi on yo wen om
1: eh o mera James
2: I want you to know by you so la wa wa ni lo o ti wa ko le bo ba kwa lu ani an la ti ni ta wa ro ki me le
1: hallelujah
2: amen ta mo ti an ta kwa ro pe ti ki pe ge o ti o ti o ge o ti no a wa yo ke la bo ke la bo ke la ko la ko la bo ti ti ya ya kwa
1: yes
2: Tienti mo ke mo ala le, ke ke ke ke mo ke mo ta, ke mo le ta bu ku ku wa ke ko wa le de fa yeso.
1: Ah, foi lo ba ta ma tek mo te me kuoni.
2: Oh, yo mo ya a nyer di wo be ke ma do ta ke fu le po ya. Yo ni da bi a ke le ko pa le a pe yeso.
1: Ando yo mo chwina ba do pa da par, ke no mai ken.
2: Ya mi la il il ba ma yo, a nyo da tan, a bi da tan, a ge da tan.
1: Ah, nara wa yo. En gin na achan ye wi lub ni en in. Amir dano ku no la la. Ah, wa
2: ku me ja ye tin ye wa ti bi a wa ti gu bi wa gu si de lu.
1: Eh, me ke
2: li. Dano ba lo ke ri yo.
1: Me ke li me ni cha o ke kan. Amen. Eh.
2: I'm here. Bien meta ko era bi dog ma de ti ya ku mi ya ada ya
1: hallelujah
2: a for ba go mi nda ko
1: yo o me ti go mate
2: amen
1: hello
3: yeah
1: hello
3: eh ay yes ti ni ni ga
1: a ti ma bad da
3: a na na de ti wero ti ma do mi ner ma do nda
1: Ha ha! Afoy do mego Florence.
3: Iti miga.
1: Koma yot ma pe wache.
3: Wu dang man about you. Tino le wera ki o me chavo wera ki pa yuza iki bako ma wa yuza neka. Wawu lalo ya ka biu ka chu. Wa chavo wera wando ni yuki cha pa.
1: An kira pe loke ba te ke ka tia eh. A gwenu yi ping ma pe lare.
3: Ba,
1: te sore dilo na metu ya. Afoy jolo met iwo gumbe na.
3: Eh,
1: si abi do ber malia.
3: Oh, night. Ba mai tal ban.
1: Kar yin be ber ka winyo ne.
3: Ah, ya, we don at time ta pay.
1: Ah, kai nyua ko ka chel ke do shi lo to mo.
3: Ah, ta am tar ko no. Ni ema no gu ma nyu no overnight we. Uru ne kwa lu ti anya ru le ma yin be yin la jo. Man de te be di kwa kwa ne wa dong pa we. A wa mo ne ngo a ti mo be de.
1: Wow.
3: No ko kre lu ba ko me ko a ko du ya ke ko wa do ja me wo do do.
1: Oh, nalle.
3: Ah. Ngwa. Ngwa gulu gangan.
1: Guruli wa me ko weng ya im.
3: Wa tiro weng no mele. No mele jambele warwa.
1: A ber be ka winyo loke. Awa.
3: Ya yo mo chwina.
1: Awa ro ba tiki chawa ne.
3: Awu jama kwa ma ti jalo ba. Kai.
1: Ah, ah, moro, tik pala chwechi, no. Ufoy.
3: Ah,
1: wak wakapare kere. Afoy, tu twal ba? Afoy, ma tek. All right. Now we did the Mono Mego Florence, you know, for your time, Mego Florence, your dear commentary command. Okay, I yell up a mono, get a lunch with you, okay. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay, aye la pe. In from it be ki go chim ki kene chawa ne be don ti a chiaro abe gamanu chim manu no. Si da wana yano kita waramo dolu na kere la win radio yo di koma ni matene. Otherwise for it twal me kupe ki do yo di man kare do you ka ruaru ye. Wa bebedo ka nywa kore ka chel kwe du la winu de pien a de pi uno ti chwinya mere mano pelare na mera wa bedo wa nywa kono ka chel eto don kero lo banyo bo ke kwa me lo ni ti ko mero kena mugo beru ti e kena mugo e beru pe piano o miere bed bene e kero lo ba mera no miere bed kero wa kwa beru mete je mo kena bene ko tema no tima be kar ke kar bat chwinya yom a no roro go go won wa ti e tima be furu mar beru ba furu tima jim wen kala chwin mera ni miere tim kwere en ini gen ma be ma da la win video o pe ti ki timo na kamero te akabia no timo kumero mere e kuch mere yom chwin mano ana tekere e kwora pe la ba kangweng mano wano bedo uni ye wabedo katima ne kameno la win radio anen kongwe mati barakany kawa anen kin machala watamo weko chope kere kare ke kare man speak FM duana pegit pelwa duju me yugada.